0: at Youngsters Radio.
1: そこ見えがする12月のある日、僕たちはずっと歩いていた。本当は君に伝えたいことがあったんだけど。